ukal urata kam to kono hinaran alpelen same ho nan kale jiponi hale hutro lo kumira fa ho lo kamano katam ko kat kam to kola horuma 9 horas minuto kumi na mitanu injuma ora zi 15 minuto fira ko kanlo kato pavle lutana ni sekunani hu zambezi manjina na bilioni ni kumanelo i haparo filiana wasalama.